0: tenne kpi kla kale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguriye yefu uku ile besebe ke retugu genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku ile pukonule yo uku ile besebe ke ya san watabo yi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata te lu jubo temu ni kururu jubo temu ne jubo woto pram prang blase bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi ko kunle kasa akro akro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena pale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe lai lawe le kuru
1: ah oui c'est vrai le temps passe. Le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupé.